0: Ça, vous savez qu'elle...
1: Toujours inquiet, parce que... Les vies qui sont faites d'énormément... Bon, ça vient pas d'où. On croit qu'on fait un film formidable et que ça va être suivi de la proposition. Bah, pas du tout. On travaille plus du tout, c'est pas l'évidence. On croit que...
2: ذبذبة قدرها 1566 كيلوهات ويستأنف في الساعة الخامسة مساء كما يتوقف الإرسال على الموجات القصيرة الموجهة إلى أوروبا والشرق الأوسط من الآن وحتى الخامسة صباحا.
3: Allora, sapete che avete l'opportunità di farmi tutto che vale la pena, no? Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Ciao.
3: Oriano. Doriano?
5: Siamo Doriano. Sì. Una buona salata.
3: Un po' più spostata. Come posso dire? Ecco. No, mi dispiace, non è neanche Biagio Antonacci.
5: Една котка од кокошки. Една котка од кокошки или ме после тоа јаде. Така. Се слушајте, ми први апри. Не можеме со. Кој за? Привиле ако биде.
6: La prossima canzone riguarda ancora una storia di aviazione, si tratta della trasvolata.
7: 35% der Bevölkerung ausmachen. Ende des 20. bis Anfang dieses Jahrhunderts wanderten durch.
8: Слово ма пис.
9: Руф, а ти си ска е тяжко делител на трон.
8: Жадно деление. Накупиме за то жреб. Третина поступи до жребовацího бубна.
9: Ale to ti je делител на
8: трон. А на ďalší ešte môžu byť finančné výhry.
9: Ty myslíš, že by nás mohli...
8: No jasné. A niekto z nás by potom išiel točiť koleso a vyhrá, vyhrá možno aj 2 milióny. Milión dáme na viazaný sklad a z ďalšieho môžeme hrať výrobu sobotníka.
9: Za tú sumu, za tú miliónovú sumu my vyrobíme...
10: Idealno vodite emisiu.
8: Hvala.
11: Hvala lepo.
10: Jako se prijatni i mi, mislim, lepo ga će slušati.
8: Hvala.
11: Hvala lepo.
8: I mi vam je također prijatno.
11: Hvala, prijatno. Evo sad idemo u Brčko, u Republiku Srpsku. Dobro noć.
12: Dobro noć.
8: Dobro.
11: Ovo je Goran.
12: Jeste, Boga mi još uvijek.
11: E, da se idemo.
12: Mi ćemo, nema problema, ne se čekajte.
13: Vera in città.
14: In die Nachmittagsstunden an dampft locker die Bewölkung von der Altmark sehr langsam auf und es gibt noch einen Schauer.
15: So die eigene Geschichte.
16: Na, Janami, Imartier, unser erster Vorschlag für die erste Runde, oder Catherine?
17: Well, honey, before...
0: Governo.